rasu indind rip fankati ni kwatsena tao ha ha tu duri ni fitayin tupane irutsa kwa nareo ifankati atrany